ma wiase abrabɔ mu sɛ nyame amɔ ho ban a sɛ nyame amɔ ho ban a sɛ wonam no wonim amena bi a yɛtu ama wo w'adwuma no a wote mu no wonim nipa bi a